0: Реклама.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі міста та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А-4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто не сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економрозвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні. Наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкт «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти» розкриває із зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. І якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калнишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Нічна вахта на 104.4.

Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючих диверсій – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших регіонів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. Невиконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до системи оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози – жовтий чи червоний – під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зумисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксацію військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючої диверсії – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших регіонів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. Невиконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до системи оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози, жовтий чи червоний, під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зловмисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксація військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі місто та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто не сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економрозвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні. Наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкт «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти» розкриває із зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калнишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: Реклама. КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Ну що, і по-культурному добрий ранок п'ятниці. Він нарешті добрий, тому що це п'ятниця, хоч і важкуватий такий тиждень був. Я сподіваюся, сьогодні день буде трішечки полегше.
1: Так, я також так думаю, тому всім доброго раночку. Якщо чесно, сьогодні, коли я побачила, що за вікном 8 градусів, я не знаю, що очікувати від цієї п'ятниці. Вона така холодна дуже.
2: Початок п'ятниці холодний, а, до речі, далі я вважаю, що буде дуже-дуже тепло, тому що сонечко мені стало трішечки спекотно.
1: Трішечки спекотно.
2: Так.
1: Добре. Сьогодні перейдемо до погоди. Сьогодні буде максимальна температура 17 градусів. Як тобі? Тепло це чи прохолодно?
2: Якщо буде сонечко, буде доволі комфортно, навіть трошки більше, я вважаю, буде. Але якщо сонечко зайде, хоча я сподіваюся, ні, то буде взагалі комфортна температура.
1: А сьогодні хмарна погода буде триматися у Кам'янському до самого вечора. Тому
2: я майже вгадала. Так,
1: але буде без опадів, тому чудово. Хоча б без дощу, тому що його вистачило, мені здається, в середу.
2: То в середу вистачило, а далі ще й далі піде ті дожді, тому що осінь у нас така. А ти розумієш, що буде в листопаді?
1: Ой, я не хочу до цього поки що йти, до цього ще потрібно багато допрацювати, тому почекай.
2: Так, давайте не з сумних новин, а давайте тільки з позитивом. Будемо починати ранок цієї п'ятниці. Сподіваюся, ви вже посміхнулися. Якщо ви цього не зробили, то посміхніться прямо зараз. Тому що ми розпочинаємо Good Morning Show. Поїхали!

0: Так, ну що, ми переходимо до свят сьогодні, тому що п'ятниця – день такий, хочеться відсвяткувати все, що є, і те, чого нема.
1: Так, і по-перше, п'ятниця – це вже маленьке, так, навіть не маленьке, таке вже велике свято.
0: Велике свято для тих, у кого вихідний завтра.
1: Так, це є згодна, але це не про нас, мені здається.
0: Так.
1: Так, тому сьогодні дуже багато свят, ви можете обрати собі, яке вам більше подобається, і його відсвяткувати. По-перше, сьогодні Всесвітній день мрії, тому сьогодні можна помріяти, і я гадаю, що сьогодні такий день, який може, не знаю, збутися, можливо, мрії. Аня, що ти забажаєш сьогодні?
0: Сьогодні? Ой, ну тільки я не скажу.
1: Не скажу, вона мені потім розкаже все.
0: Ні.
1: Ну, ладно, добре, йдемо далі. Наступне свято – день позашкілля. Тому сьогодні свято людей і просторів, де дитяче захоплення може перетворитися на справу життя.
0: Так, а мені сподобалося свято День Дудла.
1: Так, це замальовки.
0: Так, простими словами, це замальовки. Щоб вони думали, що я щось таке собі видумала.
1: Так, наступне свято – Всесвітній день тренерів. Тому сьогодні ваше свято.
0: Дякую всім, хто причетним був до мого виховання.
1: Так, і розтягування шпагату.
0: Оу, май.
1: Це прям травма життя, напевно.
0: У мене дуже важка історія зі шпагатом, тому що я не змогла просто встати.
1: Ого, так. Ну, не робіть так, будь ласка. Так, ідемо далі. Сьогодні, до речі, таке незвичайне свято – день математичних оповідань. Це унікальна подія, яка поєднує красу розповіді з логічним світом математики.
0: Тому всім почнувачам математики збирайтесь сьогодні в якесь коло, в якийсь, не знаю, ну просто збирайтеся, там можете порозказувати якісь оповідання математичні.
1: Так, чого б і ні. Чого також ні? Сьогодні День дочки. Отак от. Але проте відзначають День дочки у США. Хоча я вважаю, в Україні також можна відсвяткувати.
0: Ну, якщо День дочки, то ми відсвятковуємо його, не знаю, будь-якому куточку світу.
1: Так, я згодна цим.
0: Так, ну і хочу об'єднати, що День коміксів сьогодні, тому хто любить малювати дуже багато, я знаю, хто любить комікси, хто дуже любить читати комікси, діти дуже полюбляють. Тому сьогодні купіть собі, якщо вам подобається, або намалюйте, або купіть собі комікси.
1: Так, все чудово. І також сьогодні Всесвітній день фармацевта.
0: Є! Так. Люди, які, не знаю, в будь-якій ситуації допомагають вам.
1: Так, що... і розуміють тебе з півслова.
0: Так, вони, мабуть, я не знаю, читають по обличчю, по очах, не знаю, прям, тому що ти до них підходиш і кажеш, в мене болить, і вони такі, тобі те-те-те-те-те-те.
1: Ну да, давайте все. Так, тому сьогодні дуже багато свят, обирайте, яке вам більше подобається, або створюйте своє власне свято і відсвятковуйте все, що бажаєте.
0: Так, ну ми будемо продовжувати, ви залишаєтесь на хвилі Топ Радіо.
2: Реклама на Топ Радіо. Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень. Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено. Зіниця – клініка без ускладнень. Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita. Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що, ми крокуємо тільки-тільки вперед. Ну що, і час настав новин взагалі зі всього світу. Хотіла би поділитися, що своя вона ж Асоль таємно вийшла заміж. Співачка показала романтичні фото з обручками, а новину опублікували вчора ввечері. Загадково?
1: Загадково дуже.
0: Загадково, я теж так вважаю.
1: Так, але ми їх вітаємо, до речі.
0: З весіллям! Не знаю, як ще заспівати, але дуже прикольно.
1: Ні, це, знаєш, мені здається, з одного боку дуже добре про те, що весілля відбулося таємне, тому що чим менше знає, тим краще воно все пройде.
0: Так, згодна.
1: Тому, Аня, ти про своє також не будеш розповідати.
0: Взагалі нікому. Навіть чоловіку в майбутньому.
1: Він мене на курсі скаже, завтра давай вдягни костюм, і нам потрібно там на фотосесію. А, на фотосесію, добре, окей. Так. І потім так, там, зголошу чоловіком просто... і дружиною. Такий, а, це фотосесія така, да? Ну, прикольно.
0: Ну, так. Ну, тільки зараз так роби, ну, треба робити жінкам.
1: Все, ви зрозуміли її план. Ні. Так, добре, переходимо також до більш курйозної новини. Чоловіка оштрафували на 50 тисяч крон за те, що він розбудив білого ведмедя корабельним гудком.
0: Бідний ведмідь.
1: Так, бідний чоловік. Його оштрафували за те, що він просто розбудив ведмедя. Тому не, ну просто не будіть ведмедя.
0: Ну, це мені треба так робити. Якщо мене розбудити, то будуть платити.
1: Будуть платити?
0: Будуть платити.
1: Хоча б раз платили?
0: Ні, але відтепер будуть.
1: Все, зрозуміло. Але знаєш, корабельним гудком. Тобто, можливо, там десь ведмідь лежав і потрібно було трішки об'їхати і...
0: Не зробили. Знаю, ми не знаємо всіх подробиць ситуації, але треба поїхати та дізнатися.
1: До білих ведмедей, так?
0: Ну, ти готова поїхати?
1: Та поїхали.
0: Та поїхали. Ну, нормально. Все, що Настя може сказати, це та поїхали, все ок. Да. Так, ну що, ми давайте не будемо як великі ведмеді. Не буду, ну, не треба нас будити, дуже погано. Але і давайте не будемо дуже сильно сигналити одне одному, наприклад. А, ні, хотіла сказати, що мені сьогодні сигналили, але ні, хотіла вже наїхати.
1: Так, ну що, добре, тоді будемо крокувати далі, а зовсім скоро гороскопчик, тому не пропустіть.
2: Good Morning Show.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Так, ну що, мене 8:35 на годиночку. Це означає тільки те, що ми переходимо до нашого улюбленого гороскопчика, до передбачень, до того, що ви полюбляєте. Тому вмикайте гучніше, ми будемо розпочинати.
1: Так, і розпочинаємо ми з овнів. Може виявитися, що людина, яку ви звикли вважати добрим другом, виявиться зовсім не тією, за якого себе видає. Але робити з цього трагедію не варто. На самоті після його відходу ви точно не залишитесь.
0: Телець, цього дня слід присвятити якомога більше вільного часу дітям. Саме у цей час, як ніколи, вони потребують вашої уваги, без якої, ймовірної, незабаром зовсім вирвуться з-під контролю. Не варто доводити справу до такого.
1: Близняти, не варто піддаватися лінощам, які будуть перемагати вас не лише зранку, а й протягом усього дня. Під їхнім впливом ви можете втратити важливу професійну нагоду, яку зірки радять подарувати вам цього дня.
0: Рак – цей день сприятливий для благодійності. Не варто шкодувати того, про що вас попросить людина, яка потребує допомоги.
1: Так, леви, поставивши перед собою мету, намагайтеся рухатися до неї прямо, не відволікаючись на сторонні справи. Особливо, коли сьогодні день мрій, тому сьогодні зірочки для левів співпали.
0: Дуже клас. А діви, навіть якщо ви не знаєте, як вчинити в ситуації, що склалася цього дня, не поспішайте радитися з оточенням. Навряд чи воно зможе зрозуміти ваше становище.
1: Так, Терези, сьогодні на роботі не варто надто напружуватися. Однаково, якби ви не намагалися особистих успіхів досягти, не вдасться. Тому краще зайнятися чимось корисним. Наприклад, прибрати, що буде дуже доречно напередодні вихідних.
0: Скорпіон, влаштувати шопінг – не найкраща ідея цього дня. Захопившись, ми можемо і не помітити, як втратимо набагато більше, ніж планували спочатку. Ну, дуже прикольно, дякую.
1: Все, сьогодні Аня на шопінг не йде.
0: Так.
1: Так, стрілець, до зауважень, які сьогодні може висловлювати вам близька людина, слід поставитися з розумінням. Можливо, останнім часом ваші стосунки почали заходити до лухого кута.
0: Козороги, найкращий спосіб нейтралізувати негативну енергетику, яка буде на вас тиснути самого ранку, це спрямувати її в мирне творче русло. Наприклад, можна зайнятися улюбленою роботою або своїм захопленням.
1: Водолій, подолати численні спокуси та випробування цього дня допоможе сила волі. Якщо ж ви її не знайдете, не дивуйтеся, що згодом дуже довго будете дорікати собі за пропущені прикрі помилки.
0: Риби, цього дня, втім, як завжди, потрібно стежити за тим, що і як ви говорите. Необережні, а тому образливі слова можуть зачепити когось із оточення, що призведе до серйозних проблем у стосунках.
1: Так, ось такий сьогодні гороскопчик нас видався. Якщо чесно, дуже цікавий, корисний. Мені не лінуватися, ані на шопінг не ходити.
0: Дякую.
1: Комусь там помріяти та йти вперед до своїх цілей. Тому взагалі, чому б і ні? Сьогодні прям ідеально для п'ятниці, я вважаю.
0: Так, тому ми будемо продовжувати, щоб не завершувати цю ланку приємностей, а тільки продовжувати і тільки розвивати. Тому ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, ми крокуємо вперед.

0: Реклама на топ-радіо.
1: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
2: Крок за кроком ми стаємо сильнішими щодня.
3: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, нам підстоп не потрібен, тому ми будемо продовжувати наш Good Morning Show, нашу яскраву рубрику, нашу п'ятничну, неймовірно, так, взагалі довго балакаю, окей, зрозуміло, Настя.
1: Вона просто побачила так мій вигляд.
0: Я хотіла, так, якось яскраво, але не хочу, ну, тому продовжуємо.
1: Ну, ладно, добре. Так, ти молодець, ти старалася. Тому зараз будемо дізнаватись про тебе трішки більшого, ніж ми знаємо. Так, ну що, було не було, що прокидалась туристом у власному місті і фотографувала звичайні місця.
0: Прикидалась? Мені трішки інше почулося. Ні.
1: Ні, не було. Добре, було не було, що прокидалась в іншій кімнаті та не пам'ятала, як там опинилась.
0: Да.
1: Да, добре. Так, було не було, що вигравала щось цінне, але не міг забрати приз.
0: Ні.
1: Не було. Добре, було не було, що цілий день погоджувалась на все, що тобі пропонували.
0: Ну, типу, як челлендж?
1: Ну, типу, да.
0: Ну, типу, як челлендж, ні. А може, якось в житті на все погоджувалась. Ну, я взагалі на все погоджуюсь.
1: Та, я знаю.
0: А потім, ну, потім вже розгрібаюся.
1: Так, це завжди ми так робимо. Погодилася, а потім думаємо, наша погодилась. Ну, ладно, добре. Ідемо далі. Було не було, що випадково чула про себе інформацію, яку ніхто не мав тобі розповідати.
0: Так.
1: Так, добре. Було не було, що намагалась видати себе за когось іншого під час телефонної розмови. Айтішником, я запам'ятала це.
0: Ну і не тільки. Якщо ми будемо казати, що замість людини, то так.
1: Так, добре. Було не було, що отримувала подарунок, який виявився зовсім не тим, що очікувала.
0: Так.
1: Бувало. Так, було не було, що випадково опинялася в чужому місці без плану ночувати.
0: Так.
1: Так, а де це було?
0: Ну, було.
1: Було, все, я зрозумію, добре. Так, було не було, що робила те, що раніше вважала неможливим для себе.
0: Так, щось таке робила.
1: Щось таке робила.
0: Щось таке робила.
1: Все супер, ну що?

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 9 година.
0: Топ радіо. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

От би зараз рогатку в руку, от би зараз стрілу до лука, от би зараз жувачок купу, от би зараз ногой в багнюку, от би зараз набить татуху, тушу перебивачка на руку, от би зараз взять Андрюху.

0: Так, ну що, ми крокуємо далі. 9 година чекає, ми вас вітаємо в неї, тому що це найкращий час, коли вже всі прокинулися. Що хочеться почати? Новини з нашого найулюбленішого міста.
1: Так, і починаємо ми з такого трішки... Як вам так сказати? Трішки з вистав починаємо, тому що хто любить взагалі мистецтво, це одна подія, яка відбудеться в мистецькій школі номер 4, триває виставка учнівських робіт «Моє рідне Кам'янське». Експозиція присвячена річниці заснування міста. Відвідати її можна до 26 вересня з 1 до 7 вечора. Тому, якщо ви бажаєте сходити, то, в принципі, можете трішки розвіяти щось цікавеньке для себе знайти.
0: Так, дуже прикольно. А до речі, ще у нашому місті готують великий сольний концерт Вулканова.
1: Ух ти, нормально, супер. Підеш?
0: Ні.
1: Ні. Зрозуміло.
0: Так, ну і що? І ще, до речі, є спортивна перемога. Вихованка Кам'янської школи шашок стала чемпіонкою світу. Уявляєте?
1: Нічого світу. Собі. Ну це молодці дуже.
0: Молодчинка.
1: Ти дуже уявляєш, скільки молодчинка. Вони багато... Не знаю, навіть не один рік, скільки вони тренувалися, яка там підготовка взагалі.
0: Не уявляю, взагалі-то. Ну, дуже прикольно.
1: Тому в мене ще є, до речі, повідомлення. Корнієнко Людмилу Іванівну щиро вітаємо з ним народження. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба, здійснення всіх мрій. Твоя родина. Ось так,
0: нічого
1: сьогодні
0: собі.
1: Такий чудовий день народилися, і ми вас вітаємо з ним народження.
0: З ним народження! У-ху!
1: Сьогодні, до речі, день мрії, тому сьогодні, я впевнена, що бажання, які ви на тортику забажаєте, 100% здійсняться.
0: Так, дуже прикольно. Ще, до речі, я повідомлю, що прошу передати підтримку боксерському клубу «Ринг» на товариській зустрічі проти КБ-75. Побажати гарних виступів та перемог. Звісно, самих найкращих перемог і найгарніших виступів.
1: Так, взагалі супер, мені подобається.
0: Так, ну що, ми тоді продовжуємо далі, і ми незабаром до вас повернемося.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
5: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita UA. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamenskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Ну що, так, ми з вами разом. Тоді, що ми будемо робити? Це наш розіграш квиточки будемо розпочинати. А, так, ну і почнемо з... Що, розказу нашого
1: так,
0: репертуарчика.
1: А саме 1 жовтня о 18.00 на Малій сцені концерт оркестру і солістів театру «Її величність скрипка» від Вівальді до музики з «Піратів Карибського моря». Головна героїня вечора – «Її величність скрипка», а в руках заслуженого артиста України Олександра Володіна. Вона справді отримує королівський характер. Живий оркестр, музика, яку впізнаєш із перших нот. І твори, де можливості скрипки здаються майже безмежними.
0: 2 жовтня, п'ятниця о 18.00 на основній сцені музична комедія «Сватання на Гончарівці». Ця вистава живе на нашій сцені театру з 2008 року. Народні пісні і танці, живий оркестр, яскраві характери, щаслива історія кохання Уляни та Олексія.
1: Так, 3 жовтня о 17.00 на основній сцені «Історія кохання та ненависть завдовжки в життя. Лев узимку». Ця історія могла починатися так. Щороку перед Різдвом тато мав зазвичай випускати маму з в'язниці. Тільки тато – англійський король Генрі ІІ, мама – непокірна королева Елінора Квітанська, а троє синів ніяк не можуть поділити між собою майбутню корону. Любов і ненависть, сімейні образи і велика політика. Лев узимку – це володар Гран-при Січеславний 2020.
0: 4 жовтня об 11.00 на основній сцені музична казка «Коза Дереза». Хитра, голосиста, впертий, настільки переконлива, що здатна наробити переполоху буквально на рівному місці. Добре знайома українська казка оживає на сцені з кумедними героями, піснями, музикою та пригодами.
1: Також 4 жовтня о 17.00 на основній сцені комедія «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер». Політик домовився про таємне побачення в розкішному лондонському готелі. І все могло б минути чудово, якби у вікні номера раптом не з'явилося тіло невідомого чоловіка. Викликати поліцію означає викрити любовну інтрижку. Приховати тіло значить заплутатися ще більше. І навіть якщо ви вже знаєте, чим усе закінчиться, може вдруге дивитися заради того, як саме герой мудряються дійти до фіналу. Тому сьогодні ми розіграємо квиточки саме на цю виставу «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер».
0: Так, ну що, і таке запитання. Ви, звісно ж таки, можете написати відповідь на номер 093-244-104-104, вайбер та телеграм відкриті. Так, ну що, як називається театральна постановка без слів, у якій актори передають зміст рухами та жестами? Балет, пантоміма та опера. Ми сподіваємось, що ви вже знаєте відповідь та зможете відповісти на наш номер телефону, ну а ми будемо чекати ваші відповіді.

0: Так, ну що, ми вже дозвонюємося до переможця.
1: Так, або вже дозвонилися. Доброго раночку, вас вітає ТОП Радіо.
2: Добрий ранок.
1: Так, і давайте розсекретимо, яка ж була правильна відповідь.
2: Пантоміма.
1: Так, абсолютно правильно. Ми вас вітаємо. Ви виграєте 20 чудові квиточки. Розкажіть, з ким ви підете на цю виставу?
2: Ой, напевно, з подругою.
1: З подругою, взагалі супер, чудово проведете вечір. Скажіть, комусь хочете передати або просто побажати гарної п'ятниці?
2: Просто всім бажаю гарного дня та гарного настрою.
1: Все, дякуємо вам, квиточку обов'язково скинемо та бажаємо вам гарного дня.
0: Взагалі неймовірно, отак от просто можна виграти ці два квиточки. Ви уявляєте, настільки все швидко і дуже-дуже прозоро та просто. Тому сьогодні навіть для нас не очікувана розіграш квиточків, але дуже прикольна вистава, на яку хотілося б сходити.
1: Так, ну що, а ми будемо продовжувати далі, тому що на вас чекає ще багато чого такого цікавого, пізнавального, тому не пропустіть, а ми залишаємось з вами. Good Morning Show.

0: Ну що, ми продовжуємо наше Good Morning Show, тому що квиточка розіграна, основна частина Good Morning Show пройдена, і ми будемо чисто з вами розмовляти на дуже прикольні теми та, як би вам казати, перевіряти ваші знання, наскільки ви швидко зможете відповідати.
1: Отак, все, тому переходимо до правди чи міфу. Так, ну що, перше, правда чи міф, що бобри можуть затримувати дихання під водою до 15 хвилин?
0: Не пам'ятаю хто, але, мабуть, да.
1: Ні, це міф.
0: Ні.
1: Бобри
0: але
1: справді добре пірнають,
0: що хто-то
1: так,
0: може.
1: Але зазвичай вони можуть залишатися під водою приблизно на 5-8 хвилин. А 15 хвилин – це не типовий показник.
0: Не могли дотягнути ще 10 хвилин?
1: Ні, не могли. Взагалі
0: дякую.
1: Не могли.
0: Дякую, бобри.
1: Так, ідемо далі. Правда чи міф, що перша комп'ютерна мишка була виготовлена з дерева?
0: Напевно.
1: Так, це правда. Один із перших прототипів комп'ютерної миші створили в 1960-х роках. Він мав дерев'яний корпус і два кліщатка для визначення руху.
0: Вау.
1: Так, ідемо далі.
0: А комп'ютери теж були дерев'яні?
1: А цього ми не знаємо.
0: Загугли.
1: Добре. Так, ну що, правда чи міф, що дитинча кенгуру народжується розміром приблизно з квасолину?
0: Не
1: просто
0: знаю.
1: Ти уяви це.
0: Цей напевно,
1: розмір.
0: Ні.
1: То це правда, уявляєш. Кенгуреня народжується дуже маленьким і недорозвиненим, після чого самостійно перебирається до сумки матері, де продовжує рости. Отак от.
0: Як природа так зробила, якщо воно недорозвинене?
1: Ось я також не знаю, як так можна було придумати.
0: Прикольно.
1: Ну, це цікаво, знаєш, тобто не звичайно ось як люди так народжують. А от утворені трішки по-іншому, щоб цікавіше
0: так
1: було. Не як у всіх, знаєш, як то кажеш, не як у всіх.
0: Да.
1: Так, добре. Ідемо далі. Так, правда чи міф, що людське тіло дорослої людини має менше кісток, ніж тіло немовляти?
0: Це надто складне питання для мене, не знаю.
1: Так, правда чи міф?
0: Правда.
1: Так, у немовлят приблизно 270 кісток, а в більшості дорослих близько 206. Частина кісток із віком зростається.
0: А, я думала, випадають десь.
1: Да, отак уявляєш. Бачиш, людина в неї отак кісточка впала.
0: Ну.
1: Ти кажеш, ой, у вас так кісточка впала. Така, а, та це нормально.
0: Дякую. Тепер я буду казати всім людям, що у них випадають кісточки.
1: Ні, ну я в шоці, ну ти вже як сказала. Так, ну ладно, добре, йдемо далі. Давай. Останнє. Правда чи міф, що у лінивців можуть рости водорості на шерсті?
0: Водорості? Ні.
1: Оце правда.
0: Правда?
1: Да.
0: У лінивців?
1: Так. А тепер слухаємо пояснення. Волога та повільний спосіб життя створюють умови для росту водоростей на шерсті деяких лінивців. Це допомагає їм маскуватися серед дерев.
0: Окей.
1: Отак на дереві побачувати там водорості, а це лінивець. Це не водорості.
0: Дякую.
1: Тепер
0: не буду
1: знаємо
0: ходити нікуди.
1: Все, так зрозуміло. Так, ну що, я думаю, ви себе також перевірили і свої знання, тому ми будемо крокувати далі та зовсім скоро психвилинка.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
4: Дні скандинавського сну в Юск.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
6: Кам'янське, бульвар будівельників, 27. Варус.
7: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: та налаштувати на цілий день взагалі, налаштувати на можливі неприємні ситуації. Але я вважаю, що їх взагалі не повинно бути.
1: Так, їх не повинно бути, особливо в п'ятницю. Тому сьогоднішню тему я підібрала таку дуже актуальну для всіх. Чому ми іноді відкриваємо холодильник без причини? Так підійшли, відкрили, нема нічого. Через 10 хвилин знову підійшли, а там знову нічого нема.
0: Перевірити продукти.
1: Так. Да. Так. Да. Ти так робиш, перевіряєш продукти. Отак, заходиш, так, сьогодні ще морква там є, там молоко є. Через 10 хвилин прийшла, думаю, а, ну да, все ще є.
0: Ну так, я можу забути.
1: Так, все зрозуміло. Так, знайомо нам, що відкрили холодильник, подивились і навіть не зрозуміли, навіщо. Часто це не про голод, а про звичку або бажання зробити коротку паузу. Зупиніться на секунду, запитайте себе, я справді голодний чи просто нудно?
0: Просто хочеться.
1: О, так, третя відповідь. Так, далі. Змініть дії. Якщо хочеться перекусити від нудьги, зробіть кілька ковтків води або пройдіться. Не допомагає мені це ніколи.
0: Мені після того, як я поп'ю водичку, мені ще більше хочеться їсти і можу почати нудити для того, що я не можу без їжі. У мене може почати боліти голова, все на світі, тільки для того, щоб я поїла.
1: О, так, залежні від їжі.
0: Так.
1: Все зрозуміло. Так, і остання порада. Не забороняйте собі їсти. Якщо ви справді голодні, нормально перекусіть. Іноді організм просить не їжу, а просто маленьку перерву.
0: Або трішечки уваги.
1: Так, щоб перевірити, чи точно всі продукти є, чи ще щось потрібно докупити.
0: А чи взагалі чогось хочеться, чи щось хочеться таке, чого вдома нема. Як нема. Зазвичай буває.
1: Так, якщо ви не вийдете з вулиці в магазин, з дому в магазин, то воно там і не з'явиться, в принципі.
0: Ну, це так.
1: А можливо, магію якось не чекливимо, якщо 10 разів повідкривати той холодильник, і воно якось з'явиться?
0: Можливо. Можливо, придумають такі технології трішки згодом.
1: Але ще
0: сьогодні день мрій, можна помріяти трішки.
1: Все мріємо.
0: Так, і давайте вже потрошечки завершувати це Good Morning Show. Дякувати Насті, вона далі піде працювати. Я з вами залишаюся до другої годиночці, в цю супер-п'ятницю, в цей неймовірний день, хочемо просто побажати гарного настрою, ми залишаємось з вами на хвилі Топ Радіо, а ви не перемикайтесь.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 10-та година.

0: Ну що, ми розпочинаємо 10-ту годинку, любі слухачі. А хотілося б поділитися творчою, такою красивою новиною, що український манекенник взяв участь у шоу Vogue World Milano 2026 року. Цього року вп'яте відбувся модний показ, який об'єднує модні будинки. Цього разу модний перформанс здійснив міжнародну подорож до Італії та був присвячений ремісничній майстерності та людської участі. У шоу взяв участь український манекенник Юрій Романюк, який вийшов на подіум у розшитій вручну сукні. Дуже, до речі, виглядає вона неперевершено ефектно та тільки-тільки начебто її, я не знаю, з якогось королівства вийняли. Дуже-дуже така красива. Варто подивитися, коли він пройшовся в неї, вона взагалі виглядала, наче вона частина взагалі цього показу. Так, ну що, ми будемо крокувати вперед, якщо хочете подивитись, а попереду у нас невеличка реклама і далі ще порція музики.
1: Реклама на 104.4. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Так, ну що, ми продовжуємо наш ефір, нашу 10-ту годиночку, яка вже майже завершується. Так, любі слухачі, вересень – це місяць вже завершення весіль, весільних сезонів, але все ж таки наостанок хочу поділитися двома гарнющими весіллями. Це Даміано Давид і Дав Кемерон одружилися в серці Тоскани. А фрумент Манескін та американська акторка влаштували закриту церемонію в Монтальчино, запросивши лише найближчих. Пара познайомилася на відео Music Awards у 2022 році. І у жовтні 25-го вони оголосили про заручини. Весілля відбулося в історичних залах міського палацу, а шлюб зареєстрував мер Монтальчино. До речі, дуже-дуже круто. А ще до другого весілля переходити, що зірка 12-го сезону реаліті-шоу «Холостяка» таємно вийшла заміж. Переможниця реаліті «Холостяк», головним героєм якого був на той момент Алекс Топольський, блогерка і модель Катерина Лозовицька вийшла заміж за відомого співака. Через півроку стосунків її обранцем став співак азербайджанського походження, а відомий під станічним ім'ям Гід. Пара зіграла весілля через місяць після заручин, не привертаючи до важливої події зайвої уваги. Кадрами з церемонії поділилися в Інстаграм інші учасниці «Холостяка». До речі, прикольно, що таємне, але воно вийшло трішечки не таємне. Вітаємо всіх пар, вітаємо всіх з весіллячком, з сімейним життям, щоб воно було якнаймога легше. Ми з вами будемо продовжувати. У нас попереду з вами невеличка реклама, після у нас буде Лідалі, Іван Люленов і Медуза. Тобто, взагалі, багато чого, тому не перемикайтеся.
1: Реклама на 104.4.
2: Басейн Комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Ну що, ми з вами крокуємо далі в 11-й годинці. Наразі 11:10 на годиночку, та за вікном у нас, не повірите, трішечка сонечка, трішечка тепла, і наразі у нас плюс 16 градусів, тобто, в принципі, комфортна, класна температура. Так, ну, а давайте до новинок будемо переходити, що The Hard Kiss випустили нову україномовну пісню та атмосферний кліп. Це можна, не знаю, прослуховувати як дуже гучну, не знаю, відчуття вашого настрою сьогоднішнього, п'ятниці, ну, тобто, такий, така інтересна, дуже, інтересний дуже настрій. Так, ну, а якщо казати далі, то Злата Огнєвіч випустила англомовний трек, над яким за повідомленням вона працювала майже рік, і працювала дуже велика команда. Дуже прикольно послухати їх, треба, варто, сподіваюся, ми їх також почуємо на наших хвилях 104.4 та 95.9. Користуючись нагодою, нагадаю, що у нас один ефір на дві хвилі. Так, ну що, ну, а ми з вами будемо рушати вперед, 11.11 і День мрій, тому треба забажати якесь бажанечко. Ну а ми крокуємо вперед, попереду ще багато класної музики, тому залишайтеся.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя. Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на USQ.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі міста та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А-4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто не сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економічного розвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні. Наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкт «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти розкриває» із зручними диванчиками та

0: звернутися до спільноти бюджету у честі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калинишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
1: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Ну що, ми далі з вами знаходимося в 11 годинці, 11.39. І якщо ви збираєтесь кудись десь відпочити, поїхати в інше місто, в мене є 10 незвичних українських музеїв, які варто відвідати хоча б раз. Перший – це музей води в Києві. Музей води – казкова вежа в Хрещатому парку Києва, яка колись і справді була водопірною вежею. Зараз сюди приходять познайомитися з історією водопроводу. Так, музей історії туалету. Так, місто Київ. Особиста гігієна – тема, яка присвячена цілий музей. Тут ви дізнаєтесь про туалет в первісні часи, особливо культурні стародавщину Сходу. Середньовіччя, космічні вбиральні – побачите найбільшу колекцію унітазів, внесено до Книги рекордів Гіннеса. Так, далі поїхали. Фаєтон Запоріжжя. Величезний музей техніки уміщує тисячі різноманітних ретроавтівок, мотоциклів, вантажівок різних років та марок. Так, музей становлення української нації в місті Київ. Далі інтерактивний музей дитинства в Дніпрі. Засновники музею зібрали величезну кількість іграшок та експонатів, які є символами дитинства 60-х-90-х. Настільні ігри, книги, одяг, автомати, фотографії, ігрові автомати передають, чим живуть, про що мріють та як змінюються діти, коли стають дорослими. Музей скла у Львові. Музей в таємничому підземеллі має понад 350 скульптур зі скла з усього світу. Тут проводять цікаві вистави з творами художніми склярів із різних країн та показують скульптури від місцевих львівських майстрів. Музей звуку Одеса. Величезна колекція вінілових дисків, грамофонів, патефонів, магнітофонів, плеєрів, музичних скриньок зібрана в незвичному музеї звуку. Цікаво, що кожен із понад 700 експонатів працює. Дуже прикольно. Так, і підводний музей Малин. У Малині в Житомирській області музей відвідати можна, просто зайшовши у кар'єр з водою. Це музей для дайверів. Під водою знаходяться мотоцикли, якорі, човни, ялинка, трансформа, набутка та інші експонати. Дуже прикольно, до речі. Так, також є дуже швидко музей Писанка в Коломиї, а всередині людини в місто Києві. Дуже прикольно, хотіла б і я туди сходити. Тому майте собі на заміточку, що таке може відбуватися, що можете туди сходити та провести там свій час. Ну, а ми з вами продовжимо на хвилі Топ Радіо, тому залишайтеся.
1: Топ музика на 104.4 FM.

0: Топ Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12 година.
1: Топ Радіо. Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півання, далі коротко та про головне. Станом на ранок 25 вересня кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, місто зустрічає ранок без надзвичайних подій. Дякуємо захисникам та всім, хто допомагає воїнам наближати мир та перемогу. Тихо дня додав очільник міста. У Кам'янському відбувся день відкритих дверей для молоді в центрі надання адміністративних послуг. Учасники ознайомилися з роботою установи, переліком послуг та організацією прийому громадян. Захід провели в межах швейцарсько-української програми ЄГАП. Під час зустрічі молоді мешканці

0: Туристи відвідали адміністративно-комунальну та соціально-функціональні зони ЦНАПу. Учасникам розповіли про роботу адміністраторів, порядок обслуговування відвідувачів та розвиток публічних сервісів відповідно до потреб мешканців громади. У міському центрі молодіжних ініціатив зазначили, що проведення таких зустрічей дає можливість молоді безпосередньо ознайомитися з роботою органів місцевого самоврядування та систему надання адміністративних послуг. Під час заходу учасники також поставили запитання щодо роботи ЦНАПу та отримання адміністративних послуг. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.

0: Так, ну що, ми з вами розпочинаємо 12-ту годинку. День, я можу казати вам доброго дня. І наразі у нас з вами, не повірите, цілих 16 градусів так і залишилось за віконечком. Але сонечко є, але я вірю прогнозу погоди, тому що нема віконечок, але я можу повірити вам, якщо ви захочете, напишіть, яка зараз за вікном погода. Дуже цікаво, до речі. Так, ну що, якщо ми будемо переходити до цікавих фактів, то це, не повірите, які факти, що фен-шуй стверджує, що коли жінка лежить і нічого не робить, вона приваблює багатство у свій дім. Тому всі жінки сьогодні просто можуть піти, відпочити, лежати, нічого не робити, і буде вам все, що ви захочете. А так, ну що, дуже такий прикольний, смішний факт, тому що ми з вами будемо продовжувати далі. Ви не покидайте хвилю топ-радіо, тому що тут є найцікавіше. А попереду Монатік та Кола 127 разів.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Так, ну що, я сподіваюся, ви переходите до безпечних місць, любі слухачі. Ну, а я, користуючись нагодою, вам нагадаю про наші соцмережі. Це Facebook, Instagram та TikTok. Дуже просто знайти нас topradio.104.4FM і нас можна знайти в будь-якій соцмережі. Ми виставляємо там відео, прикольні, смішні, незвичні. Ваше завдання – лайкати, коментарювати та ділитися, можливо, своїми ідеями, які б ви хотіли нас побачити. Тому, якщо ви хочете нас не тільки чути, але ще й бачити, то підписуйтеся, а ми будемо тим паче дарувати вам класний контент. Ну що, а ми будемо продовжувати 8.32 на годиночку. За віконечком у нас градуси поки що не міняються. Сподіваюся, що там дуже тепло і вам не дуже холодно. Так, то ми будемо крокувати тільки вперед, нікуди назад, тому що п'ятниця починає тільки свої, точніше, п'ятниця тільки набирає свої обороти, тому ми не можемо ніяк, не на секундочку її відхопити. Top Music.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Ну що, ми потихесенько завершуємо 12-ту годинку. Та що хотілося б додати? Те, що в Україні стало відомо дата прем'єри «Перевізника». А так, це прем'єра комедійного екшену в українських кінотеатрах. Залишилось чекати зовсім недовго. А так, нам повідомили дату виходу, який також відомий під назвою «Кур'єр». А так, ну що, стрічка з Аланом Річестоном та Уеном Вілсоном вийде на екрани 1 жовтня, тобто за буквально якихось 6-7 днів. Ну, тобто через тиждень ми точно побачимо цей неперевершений, скажімо так, комедійний екшен. Так, ну що додати, що головні ролі у фільмі зіграли Алан Річестон, «Машина війни», серіали «Титан», «Річард» та Уен Вілсон, «Знайомство з батьками», «Шантахайський полдень», «Водне життя» зі світом Зісу, «Ніч у музеї», «Опівночі в Парижі», серіал «Локі». Хто передивився, той зрозуміє, що то за актор такий. Так, ну і не буду до офіційного показу нічого розказувати. Хто прочитав, тому цікаво, а хто не прочитав, тому це для вас залишиться невеличкою інтригою. Ми будемо продовжувати, завершити 12-ту, починати 13-ту годиночку. Я нагадаю, що я з вами до 14-ї годинки. Не перемикайтеся, тому що попереду тільки цікаве.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 13 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському ювенальні поліцейські провели для молоді просвітницький захід із безпеки дорожнього руху. Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області. Зустріч відбулася в Центрі молодіжних ініціатив. Правоохоронці нагадали учасникам основні правила безпечної поведінки пішоходів. Розповіли про типові ризики на дорозі та необхідність використання світлоповертальних елементів у темну пору доби і за умов обмеженої видимості. Після теоретичної частини учасники долучилися до практичного майстер-класу та власноруч виготовили світлоповертальні елементи. Їх можна використовувати на одязі та рюкзаках для підвищення видимості в темний час доби. У поліції наголосили на важливості дотримання правил дорожнього руху та використання світлоповертальних елементів під час пересування в умовах обмеженої видимості. У Кам'янському на

0: Харківського мосту комунальні служби ліквідували промоїну, яка утворилася внаслідок сильної зливи. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства будівництва міської ради. Для відновлення пошкодженої ділянки залучили спеціальну техніку та бригаду фахівців. Під час робіт працівники розчистили територію від ґрунту та сміття, нанесених водою. Після чого засипали утворену вирву та укріпили пошкоджену ділянку. Також фахівці провели додаткове укріплення проблемної зони, щоб запобігти подальшому руйнуванню дорожнього покриття та забезпечити безпечний рух. У департаменті зазначили, що роботи виконали оперативно після виявлення пошкодження. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Ми розпочинаємо 13 годиночку, 13.14 на годиночку, 25 вересня. Дуже прикольна дата, до речі. Так, ну і до цієї прекрасної дати у мене є прекрасна новина. Тим, що Усик, здається, вирішив, що після боксерської кар'єри можна одразу йти у Голлівуд. Олександр змінив зачіску і став блондином, а мережа вже активно шукає, на кого він тепер схожий. Питання тепер, любі слухачі, до вас. Залишаємо блондином чи повертаємо класичний образ Усика? Я ще не оприділилася, поки не знайду собі остаточну асоціацію, поки не зможу його там, ну, ще там деяка постів побачити, то тоді вже я зможу дати остаточну відповідь. Так, ось такі от новини, тому зміни – це дуже класно, це дуже прикольно, але це дуже-дуже неочікувано. Так, ну, а ми з вами будемо крокувати тільки вперед, тому що п'ятниця вже у розпалі, вже обід, а це означає, що вечір незабаром і самий розпальний час вже-вже ось-ось наступає.
1: Реклама. Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita UA. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
5: Подробиці на USQ.ua.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 13.44 на годиночку і час цікавих фактів. А, до речі, що спільного між фламінго і морквою? І це, до речі, ну, не прикол, не жарт. Це обидва можуть бути пов'язані з помаранчевими пігментами. Саме каротиноїди з їжі допомагають фламінго отримувати їхній знаменитий рожевий колір. Тому, що ж, ми їмо і, тобто, ми, в принципі, фламінго. Тобто, в певні моркви, певні продукти ми вживаємо так, що ми можемо стати фламінго. Бути рожевими, свіженькими та красивими, та гарнесенькими, та взагалі просто красивими, яскравими людьми. Тому що, з'їжте морквиночку сьогодні, тому що треба зробити себе дуже таку привабливою людинкою сьогодні, тому що п'ятниця, хочеться більше скажімо так, прогулятися, відпочити та налаштуватися. Ну що, попереду у нас невеличка реклама, ми крокуємо вперед. Я нагадую, що я ще зовсім трошечки з вами, а ви залишаєтесь, до речі.
1: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
3: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером

0: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну і під таку балку запальну музику я буду з вами прощатися. Додала вам останнього настрою для цього ефіру, для цієї п'ятниці, для вашого настрою. Сподіваюсь, ви зарядилися, тому що ми залишаємо ефір цю п'ятницю. Після мене нікого не буде, буде тільки кайфова музика, якою ви зможете кайфувати на фоні, відпочивати, робити свої справи та взагалі відпочивати від цього тижня. Я сподіваюся, він у вас минув дуже швидко, дуже легко та просто. А сьогоднішній вечір п'ятниці додасть вам не тільки сил бадьорості, настрою на всі подальші тижні. Тому збирайтеся всі разом. Ідіть, не знаю, у кіно, на кофе, у театр. Куди-небудь ідіть, не сидіть вдома, тому що п'ятниця день такий. Або зустрінетесь з друзями, з родичами, а взагалі з ким хочете. Тільки не сидіть вдома. Відпочивайте та кайфуйте це життя. Ну, а з вами була Хвиля Топ Радіо. Ми залишаємось бути з вами, а Анна Лінік з вами прощається. Але ненадовго, тому що я дуже скоро до вас повернуся, і ми дуже скоро почуємося. Але на сьогодні ми з вами прощаємось.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 14 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. Кам'янський район встановив партнерські відносини з польським містом Улянових-Мазовецького воєводства. Про це повідомили в Кам'янській районній військовій адміністрації. Під час робочого візиту представники району зустрілися з керівництвом міста та місцевого самоврядування. Сторони обговорили співпрацю у сферах соціального захисту, цивільного захисту та кризового управління. Українська делегація також ознайомилася з роботою місцевих служб і соціальних установ та обмінялися досвідом із польськими колегами. Представники Мулянувика передали акт визнання для жителів Кам'янського району як символ поваги та солідарності. Надалі сторони планують підтримувати контакти, обмінюватися досвідом та розвивати спільні проєкти. В Кам'янському студенти Придніпровського металургійно-фахового коледжу взяли участь у благодійній та екологічній акції зі збору пластикових кришечок. Зібрану сировину передають на переробку. Кошти, отримані від реалізації пластику, спрямовують на підтримку українських військових, зокрема придбання необхідного обладнання та безпілотників, а також на виготовлення протезів для людей, які постраждали внаслідок війни. У коледжі зазначають, що акція поєднує екологічну ініціативу з волонтерською допомогою. Збір пластикових кришечок дає можливість зменшити кількість відходів та одночасно долучитися до благодійної діяльності. До участі в акції запрошують студентів, викладачів і працівників закладу. Зібрані кришечки можна передавати для подальшої переробки та спрямування отриманих коштів на визначені благодійні потреби. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Мрієш ж про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
5: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючої диверсії – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших регіонів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко вкажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. Невиконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до системи оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози – жовтий чи червоний – під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зумисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксацію військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 19 година.
1: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо, і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбулася зустріч членів батьківського середку громадської організації родини загиблих героїв-захисників України. До заходу долучилися фахівці благодійного фонду «Карітас Кам'янське». Під час зустрічі психологи надали учасникам рекомендації щодо підтримки ментального здоров'я та самодопомоги в умовах тривалого стресу. Окремо обговорили питання сну та його вплив на відновлення організму. Також родини отримали юридичні консультації. Юрист фонду розповіла про механізми захисту прав та можливості отримання правової допомоги. Захід поєднав психологічну та юридичну підтримку для родин загиблих військовослужбовців. У застосунку діє доступні електронні документи, які містять інформацію про пенсію, страховий стаж, доходи та сплачені внески. Про це повідомили в Кам'янській районній військовій адміністрації. Зокрема, користувачі можуть онлайн отримати довідку про доходи пенсіонера, витяг із реєстру застрахованих осіб, а також довідки ОК-5 та ОК-7. Документи можуть знадобитися під час вирішення пенсійних і соціальних питань. Отримати їх можна дистанційно, без відвідування відповідних установ. Також у дії доступна послуга перенесення номера мобільного зв'язку під час зміни оператора. У районі військової адміністрації закликають допомогти родичам, які ще не користуються цифровими сервісами, опанувати можливості застосунку. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама. Басейнний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 104 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі міста та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А-4698 три сучасні комплекси аеророзвідки – дрони Mavic 3D. Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто небо сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економічного розвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні. Наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкт «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцей номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти» розкриває і зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калинишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Music. Радіо твоєї громади. Топ радіо. 16-та година.

0: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт hospice-kamianskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 17 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. У Кам'янському відбувся день відкритих дверей для молоді в центрі надання адміністративних послуг. Учасники ознайомилися з роботою установи, переліком послуг та організацією прийому громадян. Захід провели в межах швейцарсько-української програми ЄГАП. Під час зустрічі молоді мешканці міста відвідали адміністративну, комунальну та соціально-функціональні зони ЦНАПу. Учасникам розповіли про роботу адміністраторів, порядок обслуговування відвідувачів та розвиток публічних сервісів відповідно до потреб мешканців громади. У міському центрі молодіжних ініціатив зазначили, що проведення таких зустрічей дає можливість молоді безпосередньо ознайомитися з роботою органів місцевого самоврядування та систему надання адміністративних послуг. Під час заходу учасники також поставили запитання щодо роботи ЦНАПу та отримання адміністративних послуг. У Кам'янському поліцейські провели зі школярами профілактичну бесіду про правила безпеки на залізниці та міському електротранспорті. Про це повідомили в Національній поліції України. Правоохоронці розповіли дітям про небезпеку зачіпінгу, спроб чіплятися за вагони поїздів, трамваїв чи інший транспорт, а також перебувати на дахах вагонів та в інших небезпечних місцях. Школяра наголосили, що такі дії можуть призвести до серйозних травм або загибелі. Поліцейські закликали дотримуватися правил безпеки поблизу залізничних колій і не використовувати транспортну інфраструктуру для небезпечних розваг. Також правоохоронці рекомендували дітям попереджати друзів про ризики зачіпінгу та не долучатися до таких дій. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо.
0: ТОП Мюзик на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя. Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на USQ.ua.
4: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
5: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
6: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
5: Зіниця – клініка без ускладнень.
6: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
7: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять 3 рази на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар будівельників. Проспект Нескорених, 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
8: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 18 година.
2: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському ювенальні поліцейські провели для молоді просвітницький захід із безпеки дорожнього руху. Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області. Зустріч відбулася в Центрі молодіжних ініціатив. Правоохоронці нагадали учасникам основні правила безпечної поведінки пішоходів. Розповіли про типові ризики на дорозі та необхідність використання світлоповертальних елементів у темну пору доби і за умов обмеженої видимості. Після теоретичної частини учасники долучилися до практичного майстер-класу та власноруч виготовили світлоповертальні елементи. Їх можна використовувати на одязі та рюкзаках для підвищення видимості в темний час доби. У поліції наголосили на важливості дотримання правил дорожнього руху та використання світлоповертальних елементів під час пересування в умовах обмеженої видимості. У Кам'янському на Курилівському мосту комунальні служби ліквідували промоїну, яка утворилася внаслідок сильної зливи. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства будівництва міської ради. Для відновлення пошкодженої ділянки залучили спеціальну техніку та бригаду фахівців. Під час робіт працівники розчистили територію від ґрунту та сміття, нанесених водою. Після чого засипали утворену вирву та укріпили пошкоджену ділянку. Також фахівці провели додаткове укріплення проблемної зони, щоб запобігти подальшому руйнуванню дорожнього покриття та забезпечити безпечний рух. У департаменті зазначили, що роботи виконали оперативно після виявлення пошкодження. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: бай-бай-бай.
1: Реклама на 104.4.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: Зіниця – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
5: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
6: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження 142. Візіум. Бачити життя.
7: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінно-Хірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в інстаграм «Заїмка Go».
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 19 година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. Кам'янський район встановив партнерські відносини з польським містом Муляново-Кмазовецького воєводства. Про це повідомили в Кам'янській районі військової адміністрації. Під час робочого візиту представники району зустрілися з керівництвом міста та місцевого самоврядування. Сторони обговорили співпрацю у сферах соціального захисту, цивільного захисту та кризового управління. Українська делегація також ознайомилася з роботою місцевих служб і соціальних установ та обмінялися досвідом із польськими колегами. Представники Муляновика передали акт визнання для жителів Кам'янського району як символ поваги та солідарності. Надалі сторони планують підтримувати контакти, обмінюватися досвідом та розвивати спільні проєкти. В Кам'янському студенти Придніпровського металургійно-фахового коледжу взяли участь у благодійній та екологічній акції зі збору пластикових кришечок. Зібрану сировину передають на переробку. Кошти, отримані від реалізації пластику, спрямовують на підтримку українських військових, зокрема придбання необхідного обладнання та безпілотників, а також на виготовлення протезів для людей, які постраждали внаслідок війни. У коледжі зазначають, що акція поєднує екологічну ініціативу з волонтерською допомогою. Збір пластикових кришечок дає можливість зменшити кількість відходів та одночасно долучитися до благодійної діяльності. До участі в акції запрошують студентів, викладачів і працівників закладу. Зібрані кришечки можна передавати для подальшої переробки та спрямування отриманих коштів на визначені благодійні потреби. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик. Настя 4 і 4.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалів чи диверсій – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших регіонів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. Невиконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до системи оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози, жовтий чи червоний, під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припиняють роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зловмисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксація військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбулася зустріч членів батьківського осередку громадської організації «Родини загиблих героїв-захисників України». До заходу долучилися фахівці благодійного фонду «Карітас Кам'янське». Під час зустрічі психологи надали учасникам рекомендації щодо підтримки ментального здоров'я та самодопомоги в умовах тривалого стресу. Окремо обговорили питання сну та його вплив на відновлення організму. Також родини отримали юридичні консультації. Юрист фонду розповіла про механізми захисту прав та можливості отримання правової допомоги. Захід поєднав психологічну та юридичну підтримку для родин загиблих військовослужбовців. У застосунку діє доступні електронні документи, які містять інформацію про пенсію, страховий стаж, доходи та сплачені внески. Про це повідомили в Кам'янській районній військовій адміністрації. Зокрема, користувачі можуть онлайн отримати довідку про доходи пенсіонера, витяг із реєстру застрахованих осіб, а також довідки ОК-5 та ОК-7. Документи можуть знадобитися під час вирішення пенсійних і соціальних питань. Отримати їх можна дистанційно, без відвідування відповідних установ. Також у дії доступна послуга перенесення номера мобільного зв'язку під час зміни оператора. У районі військової адміністрації закликають допомогти родичам, які ще не користуються цифровими сервісами, опанувати можливості застосунку. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі місто та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А-4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто небо сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економічного розвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні. Наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкт «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал вітає дитячі таланти розкриває» і зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 21 година.

0: Смачна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалів чи диверсій – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших регіонів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей у під'їздах або біля сміттєвих баків. Що робити у разі виявлення загрози? Нічого не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах ваших ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. Невиконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до систем оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози – жовтий чи червоний – під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зумисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксацію військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.
1: Люди казали.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

0: на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі міста та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто небо сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економрозвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні, наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкт «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал» вітає дитячі таланти, розкриває і зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калинишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись з людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти в минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки і контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути, ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травми як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережити досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичну, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути освітній матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про щоденну роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Про те, як комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробудівську, Каштанів, сержанта Коновалова і оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та припадинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Колеусівській, Ковалевича, Гетьмана Сагайдачного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають порося, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній і Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення.
2: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Також охопили проспекти Відродження та Тараса Шевченка, район Дніпробуду, а також вулиці Гетьмана Сагайдачного та Харківську. Тут працівники очищали тротуари, збирали листя і сміття, порядковували територію вздовж доріг та прибордюрні ділянки. Різні райони, різні адреси, різні види робіт, але одна спільна мета – щоб Кам'янське залишалося чистим, доглянутим і комфортним для життя. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, благоустрій міста – це щоденна спільна робота комунальних служб і мешканців. Чисті вулиці, доглянуті зелені зони, безпечні тротуари та впорядковані території починаються з відповідального ставлення кожного. Просимо кам'ячан не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників і за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденну увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на 104.4.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: Друга година.
1: Топ Радіо.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись з людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки, контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути, ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережитий досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичну, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути у світі матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна вахта на 104.4.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.